0: tenible.
1: Oui.
0: La peine que donc c'est à clé si pour l'entrée la clé banque panke à aimer pour à piso banque panke men qui aimer pi aimer pi pour de don à aimer long ok que tu ainsi dans qu'il est le solo la so à aimer pi ben à peine en à pour panke la high pour c'est un peu
1: Oui.
0: pas banque panke à ni pi là
1: Oui.
0: la peine que la high pour hang he à tout que à qui ça high pour ta hang de
1: Oui.
0: Angge ala sarpi bang fanta lagi ni pesa angji. Lepen ke ala apopo tuan bang ke ala amun pi bang fan ke ahem nang lele aku asopo hang pi tuan memi aron pulte ong asopo asopi no la suar na mun hai pesa angji.
1: Oi,
0: Sta ahem nang le rok la dag jong si kasu pulle halong lang bong lum plak lum hor rantik metik Hah, kadu gue nang rem dun, hemang tari nang tar. Pusatame aja
1: Oi.
0: pun lah hem arlun jong snack kitab tu tot lo pulte. An la ke la suar lo so bang man ke mun hai buga hang long le. La
1: Oh.
0: nil di puer dam lo, pene ke kabori lo seta koson si kabori ina ima koson nang deng se klem nim la chinne der pot. Amun pi pan mun hai buse hang. Setelah mun hai
1: Oh.
0: bu hang long le lagi.
1: Oi,
0: Laga
1: oi,
0: mun pi lo pot pun aja.
1: oi.
0: Hemaria bang api so lo pulte, hemeri pi hai.
1: Oh.
0: Ahmer pi hai pus dame hai pus seta ba da wan pi hai pus agi pi pi hai pus dame
1: Oi.
0: ahmer pi hai pus ta hang me
1: Mun, putih hang long le lo.
0: mun ke mun la mun ke la
1: Oi.
0: kin sip tam
1: Oi,
0: mun hai pu ke la ke anjer wan ve ku
1: oi. Oi, oi,
0: wan de pi le ke mun pi la ke
1: oi.
0: mun
1: Amun
0: pi pu
1: pila.
0: ke hang he mati
1: Oi, hang he.
0: mun pi pu la ke na kin sip tam ke chang na ji ka chi ron nei ke chi phu ko sol mala sa ron la ke sta ke hang
1: Oh.
0: ban ke ahmer pi hai bus na me ada wan pi hai bus na me aki bi pi hai bus na me kali
1: Oi,
0: bulon te a penan men yo se senob la senor pe sai
1: oi, oi.
0: la hor ki me mucho do la ma e bon pu chon tha
1: Oi,
0: je
1: la puse
0: a
1: ta.
0: hai ke du
1: Oi.
0: a ya la arlo so tu mustela ate po hai tu ma pan an ke a klein sie bang pan pul te ahmer hai
1: Oi.
0: ada wam hai a korpo tu man ke la ke a hai bi bes ta chon
1: Oi, oi, oi.
0: la se car bi tu mo long ici mo pen ne le pou bom bang long ave pin ke do a characteristics ici ke pak tek bi mi an tek ke le pou lo a me thang on a man ji pi bon de e no de moni jong se na nga chin ki a me thang on a ne le pou ji pou pon long ji pou pon lem dat pou lon te hala so moni ke a me thang on a man ji pi lo e pan da man ji pi na nga pi
1: Oi,
0: pan se kan ki le
1: oi.
0: la
1: Oi,
0: ne le pou ke la dagali tu mo lom lam ke do sar pe te na ho lam ang kang ke te lo mustela a me thang pan Isi on ada fikir tu pun ni li tengok le.
1: Karbi tu mancot di.
0: Kerbia tu mula mancot lah. Hello
1: Kalang.
0: isi kerbia tu. Alam aku
1: Pitu
0: tenaya
1: pajak.
0: aki adat lo kerbia alam
1: Kalang.
0: along lah.
1: Kalang, kalang.
0: Kerbia kay alam ke pangcu iye long le isi le.
1: Kalang.
0: Nili,
1: Oi, oi, oi.
0: nili pat, nili tu. Bang ke aring lo tu mula mang ke. So la ai mancot mesti,
1: Oi,
0: ai
1: oi.
0: etevet mesti.
1: Kalang, tema.
0: Angge ong dung bute wi bu bu.
1: Oi.
0: Angge wi bu de ili tu. Ne? Ili tu. So ili bolong ke hala ka ninje bang ka dudun ko
1: Oi.
0: la panda ci parlo ponde
1: Se parlo con te.
0: la la la pen ke ko do thula hala ka cheron na ye bang ong sar a piso bang a chora bang a chicle po a ke bizi ta me a kleng ta me do we tu man ke se ta me ong sar bu se hang po
1: Oi, oi, oi.
0: pen ke ong hai bu si lam the do lang non se hang ta bre sta ong hai bu hang na ye bang ke ahu po ke ahu po lo
1: Oi.
0: Setelah ke hang nang ye bang arta ong muna.
1: Oh.
0: Aku puaron lah he.
1: Oi, oi.
0: Saya halak pisu teh ni lang. Mereka pisu leh en lo pus teh lak hang bang pante pamu lang. Halak pante ong hai pun. Ala aku pu wek pante apu hai. Kali pul te akasar hai, asar burah hai, akasar hai pul son he. Serta lah apu hai pun lo.
1: Oi, oi.
0: Aku pu pute celon leh mati,
1: Jalan
0: nasan
1: deh.
0: dahang leh mati teh. Ong buta men men la hai we pin ke hang long list ong hai budu chit pus te lagi a me thang ban ki bi ban pa
1: Kelang, kelang.
0: mas
1: Nanti
0: ong
1: lah
0: hai
1: arlo
0: pu
1: suwa tu apan ke alok hai pusi pupo ma ahu pu pusi pupo. Kelang.
0: ani pe alok hai pu lo ke chilong ke
1: Oi,
0: ani
1: oi.
0: pe alok hai pu ji arlo su abang pin su pe pu pan ke ha ani pe hu pu pu ke kali ani pe
1: Oi.
0: hu pu ke la pin su
1: Pinso.
0: abang la arlo su pe pu pan se ani pe hu pu
1: Oi,
0: pu
1: kelang.
0: sa plak tek te dat pu ji
1: Oi.
0: Ani pia hu podo kokta amun pia bang jula puson alam ninja dat la
1: Oi,
0: puson kipu.
1: kelang kelang.
0: Angjir pia so gente. Angjir pia penan gente. Angjir pia alok hai bang panke. Angjir pia alok hai bang panke lok pusehan.
1: Oi.
0: Seta ame thang panchi pa bihegda aman ki pipang tu ije.